0: you don't have health insurance. Everybody is welcome and all our services are free. In addition to our medical consultations, we also offer free social counseling services. Our counselors can help with your claims at the job center or other government agencies. They can also help with problems related to your work, housing, and many other areas of life. If you don't speak German, that's no problem. We will organize a translator. Our address is Merseburger Straße 120. Our opening hours are every Wednesday, 5 p.m. to 7 p.m.
1: Bună ziua, vreau să vă anunț că în fiecare miercuri de la ora 5 pe Merseburger Straße 120 în 06110 Halle s-a deschis un birou nou de consiliere unde în fiecare miercuri de la ora 5 o să fie medici care oferă consultații medicale gratuite pentru persoane care au nevoie pentru că nu au asigurare de sănătate. Deci toți sunt bineveniți. Miercuri de la ora 5 pe Merseburger Straße 120 o să fie și dolmeceri pentru limba română. Vă rog să dați vestea mai departe, să știe toată lumea, nimeni nu trebuie să rămână fără tratament.
2: Das Medinetz ist eine Anlaufstelle für Menschen ohne Krankenversicherung, nicht nur in Halle, das gibt es auch in vielen anderen Städten. Und die freuen sich auch immer über entweder Menschen, die sich einbringen oder über Spenden. Mehr Infos findet ihr zum Beispiel bei den Seiten des Medinetz, zum Beispiel in Halle, entweder auf der Website oder auch auf Social Media. Hier läuft schon die nächste Musik, aber ich wollte eigentlich das jetzt hören. Viel Spaß!